0: سوق تي ورکم دار. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام مبارک شي.
0: ساس نو مبارک شي. سوق او دکم زانا
1: قربانی مبارک شي.
0: خیر
1: خبر کوم گواٹینا
0: سوق جی
1: گلستان خبر کوم گواٹینا
0: گلستان سی پروگرام کې ته هر کله په خیرالی هم خیر یو.
1: خیر واړو تاسو دا پروگرام ډیر ښه اوري.
0: جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی
1: جی
0: آواز
1: پیسہ

0: علي في علي
1: ذا زهرة.
0: راشا راشا لقي خبرك خبرك ايه بمايكي راشا دي دلتا راشا دلتا راشا دي اخوة راشا بير بس داجي راجي قولي كران لي راشا دي اخوة راشا سر تنوي خبري وكا بير تسنوي راشا خبرك ايه زيد خان ناغلي دي خا زيد تراشا كان تاس سالة الكريو تراشا كان خبرك ومانا لقي خبرك ودلتا راشا زمان خلاني زيشا بيالا موبايل مدر كم موبايل شابا بيالا موبايل در كم بيبكي توتي قولي قولي تاس سالة الكريو قرباني كي او تا مال اخوه خرا وړي ده کنه کم ده اخوه
2: لا وړي مبا
0: کله څوک څوک راغلي وې تاسو اخوه هم را وړي وا
2: ماترو
0: ساترو او بل څوک ور سره
2: دغه ریساکو
0: او توبا
2: توبا ما
0: توبا مبا کنه او تا کومه کپڑے چولی وخت تر کی
2: خپل
0: نه څنګه وي خسته وي که بدرنګ وي
2: دا
0: تله چا کړ
2: دا دارا مور
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا زید خان دے جی سنوم سے دے سنوم دے
2: زید
0: زید خان ہوا یا
2: زید
0: زید خان ہوا یا
2: زید
0: دا زید دے خان دا زمونگ زید دا اورے کا موبائل نمبر ہے لیکن اور ٹیلیفون پہ راجی خان بہتا جی راجی خان اورے در کوم دل اورے گن در کوم دل بچ کنا خان اگ طرف طرف تا شاگ طرف اے ما پا کیم لگا ولے لاند بچو گرا تا پا کی لی دلے کنے دی دلے دلتا راشه زما خوکی بگی دو درگه شبا خا با زیبر تین سا سولا چی سو بائیس بائیس او بیا چیالیس خیر بده نمبر بستا سو تیلیفون کارز راجی دی خیر پرگام تا اگه بدان سر پرگام کشتا زالی متون گرمی یار دلتا او درگه خا ٹھیک دا

0: اوکے جناب گورج بلند سوکتی، السلام علیکم.
1: سلام څنګه چلې؟ هو خیر
0: دی الحمدلله. ستاسو دعاګانې دي، څوک او د چرته نه؟